0: ni nipa dua no ahwe nipa dua mbabe yade bia hinta bia no akyere yade no na fidie nankasa akyere enupa ayemfomo a ebetu yade na se enti yade bia di unyawo de chinchina brawo de anantia bre ya adaw so de doctor bia ka chere so yade we de enko biem eno na du beko wo enti de doctor ne so obetumi aya ne se omo unu amo anom kakra anka kofum so bewu sa yade ne se ye chronic disease yade na ye kwankro doctor bia ka chere yade ebedu ya so ya enye kwankro biem ye kwa ye tu ase obetumi akwa adwuma so anya ahoden ama ho ato enti se utimu se wonya stroke when your diabetes and now you're a diabetic patient and answer what call nya enam yade wo your ba utimu se o menses ne ma e ba na e se ba na o twena e ba 3 days 2 days na etwa e bi o ho a utimu se e ba nso eyi na abobo ni nyina yade bi a edi nya e be si wa wo ho kwan when ya what tena wade ase a che wa bre unya wo eno kra de o ba ya hwe o yade nyina wi no na ya de no ato ho afi se e ho de ba no de nya me nam faith so e che che ma ebua ema omu matana wade ase acha se bi omu nyama no omu bo omu benya bi uye uwani hu problem ese glaucoma anase e cataract ni nyina ye setu ase ese tenesi wani nso a brebe ma onu obata fre eni nyina benane akọ ama ho ato mu omu sisi ye ma mi mpanyimfo e papa no mpanyimfo na se bi omu wo omu ye kua no biwa no akoto wo biwa nso ano atana se a ni nyina eye ade a oba no mpem ha no ye hwe eye bibia bra be pim of faith to me party clinic eho ene yesa ya de to ase eho na do ya de ba ho a ye hwa ekwa emba bim fa number ine freyen ye ye free screening sabri enam se ye maame ema ye kwan se abeni abra no ye mra metrefid kesi eso na ye nsa ya de a ya ahinta amanfo bebibi a chenu ntino ye de ye fa akonya we so e de free screening e koso ama o repeat ye for say oba afidi wo won so no afidi no beda so nanka e ye afidi e check ne ma bebibi na emom ye ne se obeda so kwa obehwe oni paduam na wahwe wata so kwa ye nyo hwe ye hunu yade na ye manuro watunuro na de tu yade na se number didi enjuma no eye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 tigo line no so ye 0275 96 94 14 0275 96 94 14 free screening ne koso so free nkoko na eba si o tech junction u benya card u beba bepim u free sunyan na eba nso asi o sofo line ho de no aben ahene ma okobin 18 mu ka na charge menum si madu na duadu wotwuma bedru kroma pampas u benya car jiro about u benya car u free obo ase ana se bekwa na eba nso a ene u duru ahene ma okobin a u ka che driving na obesi wa wana ntia charge ma ba miensa u bedru ho u ba ye behwe o yade no ye betu ase
1: ya
0: no akọ no akunya ho to
1: akọ ma ye ye dance ye dance ye dance faith ye da mo se ko pon se wona ne kan so ma an se kira ye nto aso na ye se de be ni ne ko pon ma me ne papa osoa o se ro be wo busia fo do so e tai awari ene chino omo nka ho mesre menya no e wo so bia o ta wa chi no e ka ho na ba ti part 2 e chira e baba so so for ne ya bobo boso yi eh be ma omo ma ko ma me nu aduane me ba nyini o na ba ye me menye oh me kru frem se kom de nam se ene kwa wa nyi takunti me noa che se wa ma mi we ya me ni unsia na yeah, and Zamay.
2: Oh, Papa, Medawasi,
1: give and take. Oh, Mammy, way, I'm my way.
2: Debbie, oh, Papa, our rear, yes, sir, our rear, yeah, give and take. Fama, and I'm from
1: Julie Subain,
2: and of course, him, your Papa, our rear, no, a Japon, a sense of a messenger. Yabasia to us, a Japon, so a Bentino.
1: Oh, my, no, you
2: can't sound quite repeat. Never mono, me be a Yamaka Crabianiso. A Japon, and Mammy, Julie, and Nunina. Mewusa asa na wo munya matured
1: question mark wo mu
2: ah question mark wo mu wa ware na mu koye no bible say oba mbre no ase na bema no no one mami juli na onu ni ahobrase ana bema no so odo a ye wo ma oba no onu so ni bi enti mewusa afanu mi anu nyina no na kam e kam kakra e wo mu wa ware na mu koye no entumi koba se ba bia me kwa me yewdie kakra ba ye ma mi julipa ne se woni be mate